0: Rock FM, ora 7, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, cod portocaliu de caniculă astăzi în peste jumătate de țară. ANM anunță în 27 de județe maxime și de 40 de grade. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Canicula se va extinde în aproape toată țara. În Banat, în sudul Fișanei, în sudul Olteniei, 39 și chiar 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, 25-26 de grade. Excepție va face totuși zona Dobrogei. Doar în partea continentală vom avea temperaturi maxime de 34-35 de grade. Pe litoral vor fi mai scăzute de atât.
1: Alina Șerban, sfaturi de la reprezentanții mei. În contextul avertizărilor de caniculă din mai multe regiuni, cetățenii sunt sfătuiți, între altele, să evite deplasările în intervalul orar 11-18, să poarte pălării și ochelari de soare și să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. De asemenea, este recomandată evitarea băuturilor care conțin alcool, zahăr sau cofeină. Medicina legală în prag de colaps, autopsiile și expertizele penale se fac cu întârziere din cauza lipsei de personal de reactiv și consumabile. Purtătorul de cuvânt al INMLE, medicul Gabriel Gorun, a spus la Digi24 că a avertizat despre această situație încă din luna februarie.
3: Nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu în condițiile în care deja rețeaua este subnormată și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare, evident, neplătite. Și în momentul de față, pentru viitor, nu poate fi decât mai rău decât este acum.
1: În capitală, autopsiile sunt întârziate cu 7 zile. Războiul hibrid al Rusiei în România are implicații majore în stabilitatea internă. Este una dintre concluziile unui raport de specialitate făcut pentru Congresul American. Alina Anea.
4: România ocupă o poziție critică la Marea Neagră, pe flancul estic al NATO și la granița cu Ucraina. Această proximitate o expune direct la tacticile Moscovei. Încălcarea repetată a spațiului aerian de către drone rusești e considerată de specialiștii americani una dintre cele mai clare forme de război hibrid. De asemenea, Rusia urmărește să fragmenteze coeziunea societății românești, să erodeze încrederea în alianța NATO și instituțiile Uniunii Europene și să slăbească sprijinul popular pentru Ucraina. Raportul menționează și atacurile cibernetice și acțiunile de bruiaj ale Rusiei din Marea Neagră.
1: Egală seară între Universitatea Craiova și Ararat Armenia în primul meci din play-off-ul pentru Europa League. Meciul de pe Oblemenco s-a terminat 1-1. Calificarea va fi stabilită săptămâna viitoare, joi. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: aia, fiți atenți. Am așa. Imediat, imediat, se deschid. 31, apoi 30, 28, pare și un 27. Asta nu mai zic că de partea cealaltă aveam 18. Oh, oh, chiar și un 16. Și nu, astea nu sunt numerele câștigătoare de la loto. N-are tata că Varda. Tocmai vă ziceam de primele semne care confirmă că vine toamna. De fapt, mai degrabă că vine sfârșitul verii. Cred că e mai corect așa, din punct de vedere meteorologic. Se răcește practic vremea de luni. Hai că mai rezistăm și weekendul ăsta și apoi pare că ne revenim cât de cât. Apropo de lucruri în perspectivă, să știți că aseară, cu cine credeți că m-am văzut? Cu Morning Glory. Știu când revine Morning Glory la emisiune. Ciudat, suntem în 21 august. Și deja știm când se întoarce Morning Glory la emisiune. Nu mi-aduc aminte vreo vară din ultimii ani în care pe vremea asta să fi aflat această informație prețioasă. Și voi o să întrebați acum, când? Greșit! Întrebarea corectă nu e când, ci cum de? Ce s-a întâmplat? De v-ați văzut aseară. Păi a început sărbătoarea. În avans. Am fost primii care am vrut să-i urăm la mulți ani lui Cristian Hrubaru, a cărui zi este astăzi, așadar... A, uite, a și venit deja primul mesaj pe WhatsApp. La mulți ani Hrubaru și tuturor celor care poartă acest nume, corect? Cred că o să și vorbim, vreau să-l sun după ora 9, direct să-i facem așa o mică surpriză. Asta în cazul care n-ascultă, dar nu, la ora asta sigur doarme. După 9 vorbim și despre asta. Hai să ne concentrăm pe momentul ăsta de început de emisiune, ultima din această săptămână și cu puțin noroc, poate și din această vară. Ciprian Muntele sunt eu până la 10, rămânem împreună, bună dimineața!
1: Warning, no snoring! Rock in the morning on Rock FM.

0: am fost ieri în gara fantomă din București. Am promis că mă duc. Fascinant loc, vi-l recomand. Faceți o vizită acolo, să mergeți ca în excursie sau, mă rog, la locul cu pricina, așa o să vă simțiți ca într-o excursie. E un articol foarte, foarte bun în Libertatea de acum câteva zile, vă zic imediat, și Andrei Crăițoiu a scris și cu Vlad Chirea, care a făcut fotografiile și imaginile video. Gara fantomă de din București, dezastru total, 5 trenuri vin și pleacă. Inaugurată în 1903 și aflată pe lista monumentelor istorice, mai păstrează foarte puțin din importanța pe care a avut-o cândva. În prezent, aici mai circulă doar câteva trenuri pe săptămână, special spre Fete și Constanța. Peroanele și anexele sunt vai mama lor, confirm, vegetație crescută printre dale și șine, iar casa de bilete este uneori închisă. Era închisă. Păi și cu biletele, ei, las că ne înțelegem noi, tocmai. Dom'le, eu am vrut. Înțelegem, oameni suntem. Contrastul cu trecutul e puternic. În 1948, gara Obor era considerată cea mai mare stație de trafic de mărfuri din capitală, cu până la 20 de trenuri de marfă pe zi. În 1935, aici au ajuns 17 vagoane cu bunuri din tezaurul României, restituite de Uniunea Sovietică. Ce? Poftim? Astăzi, gara e mai degrabă un loc abandonat decât un nod feroviar. Există planuri pentru transformarea zonei într-un hub modern, însă proiectele sunt blocate de ani de zile. Da, în general e așa o tristeție și o jălanie acolo, ceva greu de dus. Asta pentru cineva care iubește și ține la orașul ăsta. Pe de altă parte, e și ceva spectaculos și foarte frumos încă în acel loc. Recomand să faceți o vizită cât încă mai există, că în momentul în care ieși pe peron și te uiți puțin deasupra la ceea ce pare a fi un soi de acoperiș, îți dai seama că e posibil multă vreme să nu mai existe acest loc, cel puțin spre vizitare. Da, cam atât cu gara Obor, ura și la gară, and nothing else matter, Metallica, ascultăm acușic aici la Rock in the Morning.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Întotdeauna o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Commercials are over. Let the guitars take over.

am primit un mail mai devreme, în urmă cu vreo 10 minute, e posibil să fie ajuns deja și la voi. Suntem mai mulți vizați de această situație. Mi-a trimis YouTube scrisoare. Personal, ce mai faci, dragă Ciprian? Uite, mă gândeam că poate ți-o fi dor de noi. Să spun sincer, nu mi-era... Opream să te-am acum gândul la YouTube, dar acum că mi-ai scris, ia zi, ce vrei, de ce mi-ai scris? Simt că urmează să-mi cer ceva. Ei, uite, ți-am zis să te anunțăm că citez YouTube Premium Family Plan Price Update. Aoleu, nu mă nebuni. Păi cum, mă, YouTube-ule? Abia ce a trecut un an și ceva de la ultima scumpire, iar o luăm de la cap. Și nu mă lua cu viața e grea, s-a scumpit benzina, coșul zilnic. Nu te cred. Ei, ar fi bine să mă crezi, a zis YouTube-ul, și să dai accept. Că dacă nu o faci, în următoarea lună pierzi abonamentul. Concret, tariful lunar pentru planul individual va crește cu 10%, respectiv cu 3 lei pe lună. Și mă rog, în funcție de restul abonamentelor. Eu am family. YouTube, din câte știu, nu publică numărul de abonați premium din România. De exemplu, dacă ar avea 500.000 de abonați individuali, scumpire 3 lei, 1,5 milioane în plus pe lună, vreo 18 milioane pe an. Hai că... S-a făcut așa de bani de benzină. Dar să știți că există o explicație pentru această scumpire. Că zilele trecute, chiar aici în emisiune, povesteam eu că tot cei de la YouTube au anunțat că în scurt timp clipurile de pe YouTube vor avea mai multe vizualizări. Vor fi altfel contorizate după la prima secundă, că până acum un clip era contorizat după 30 de secunde. Dacă cineva stătea 30 de secunde pe acel clip, abia atunci apărea ca vizualizare. Acum e ca la TikTok. Ai intrat, ai dat play, puf, vizualizare. Altfel spus, cum se mai zice pe la noi, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Mulțumim, YouTube!

0: cred că le și place să se întâlnească. Stai de vorbă să mai bea o cafea de liderii coaliției, zic. E ca la jucării. Când ai fost copil, n-ai avut jucării și n-ai avut prieteni cu care să te joci, când ești mare, profiți de orice formă de socializare. Ori de oriunde ar veni ea. Aia e singura explicație pe care o găsesc eu, că liderii coaliției n-au ajuns într-adevăr la un acord pe legea salarizării, dar se vor întâlni din nou săptămâna viitoare. Yay! Cu mai multe detalii, la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2.999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3.999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la o selecție de înghețată Corso, Cornet, Vafă sau Băț. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
12: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Commercials out. Rock.

0: Rock FM ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, incendiu puternic în portul Midia, o navă care transporta minereu a luat foc, iar din primele informații incendiul se manifestă la pupă, scrie Mediafax. Până la acest moment nu există date despre eventuale victime, vom reveni cu amănunte. Legea salarizării din nou amânată, Nicuși Ordan și liderii coaliției nu au ajuns la un acord și se vor întâlni din nou săptămâna viitoare, consilierul prezidențial Radu Burnete.
2: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
1: Noua lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică, 4.000 de lei de la 1 decembrie. De la această sumă vor porni toate salariile bugetarilor. Este însă mai mică decât cea prevăzută în proiectul inițial de 4.325 de lei și decât valoarea de 4.100 de lei din varianta de luna trecută. Sunt aduse modificări salariale pentru angajații din educație, sănătate, administrație, diplomație și cultură. Spre exemplu, profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat. Legea jalon în PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierde în 770 de milioane de euro. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal și plafonează sporurile la valori considerate derizorii. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7.000 de megawați. Bușoi dă asigură însă că România este mobilizată la maximum cu toate capacitățile de producție, mai ales producția pe gaz.
3: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
1: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general al Capitalei contestația față de această măsură. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Ciucu este acuzat că ar fi eliberat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de consultanță electorală. Cixereda și Botoșan sunt ultimele calificate în grupele Cupei României. Echipa din Miercurea Ciunca a învins-o aseară pe CSA Steaua cu 2-1 în prelungiri. Botoșan s-a calificat în grupe după ce a eliminat-o pe CSC Schellenberg cu 3-1. Morchest anunță maxim între 26 și 40 de grade. Ciprian Muntele la Rock FM.
4: In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was Rock FM.
5: Und da blieben Glas und Globen.

Am văzut și eu ce s-a întâmplat cu șoferul de autobuz care a lovit 12 mașini în media județul Sibiu, că e peste tot filmarea asta. Dacă n-a ajuns încă la voi, e posibil să se întâmple în curând. Trei camere de supraveghere au surprins întregul film al întâmplării, plecarea autobuzului dintr-o stație, carambolul și momentul în care victimele au ieșit speriate pe geam. Și autobuzul exact asta, pleacă dintr-o stație pe lângă piața agroalimentară, face cumva dreapta și începe acroșajul. O mașină aflată în coloană, în doar câteva secunde mastodonutul intră pe sensul opus de mers, unde lovește și alte mașini, una dintre ele rămâne prinsă de partea din față și asemenea unui tampon metalic lovește în stânga și în dreapta alte vehicule. Apoi autobuzul se oprește cu tot cu mașina lipită de el. Cei aflați în autoturism ies îngroziți pe geam, iar trecătorii și alți șoferi implicați adună să vadă ce s-a întâmplat cu șoferul. Ce credeți că s-a întâmplat cu șoferul? La prima impresie pare că i s-a făcut rău, pentru că merge foarte mult, nu reușește să pună frână. Și pare că ceva rău s-a întâmplat. Ceea ce e perfect adevărat, dar nu în sensul ăla, ci în sensul celălalt. Șoferul era puțin betuț. Puțin mai mult. A fost testat cu aparatul etilotest 1,26. Litri alcool pur în aerul expirat. Pentru o persoană de 75-80 de kilograme, o bere de 0,5 la 4,5% alcool produce orientativ undeva între 15 și 20 la... Auleu, undeva între 12 și 16 beri de 0,5. Ferească! Dar acum da, înțeleg de ce a adormit șoferul la volan. Lick It Up de la Kiss. Ascultăm chiar acum. Am intrat în ora a doua de Rock in the Morning.

0: două recomandări pentru weekendul ăsta de mers la mare, sau poate că sunteți deja mersi la mare, sau poate că sunteți de la mare. Ce ar fi de făcut? Două lucruri printre altele, dar la astea două eu aș merge categoric. Aș merge în primul rând la Mamaia, adică să văd festivalul Mamaia 2026 live, 21, 22, 23. Piațeta Perla, cu trei seri de muzică ușoară românească, artiști consacrați, concurenți din noua generație și o gală laureaților cu invitați speciali. Dacă rămâneți acasă, și unii ori să și rămână acasă, evenimentul poate fi vizionat în direct și la televizor și online. Spectacolele încep la ora 20, iar publicul care nu ajunge în Piațeta Perla din Mamaia va putea vedea concursul, recitalurile marilor artiști și gala laureaților la TVR1, TVR Internațional, TVR Moldova și online pe platforma TVR Plus. Și mai este un eveniment de zi de data asta. 200 de zmee uriașe și baloane cu aer cald vor colora cerul în următoarele zile pe plaja de la Corbu, în Constanța. 55 de piloți din 12 țări au venit cu peste 200 de zmee gigantice, chiar și de 50 de metri lungime. N-ai cum să ratezi așa ceva dacă ești la mare. Cei care le vor manevra au venit din toate colțurile lumii: America, Austria, Noua Zeelandă, Italia, Polonia sau Ungaria. Un detaliu foarte important: organizatorii se așteaptă ca peste 10.000 de oameni să vină la Corbu în cele 3 zile de festival. A se lua în calcul acest mic, dar important detaliu. Da, cam asta. Eu am zmeul meu acasă, dragul de el, trece printr-o cumpără acum, dar îl fac eu bine și de data asta.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
9: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
10: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: You heard the ads. Now hear the rock.

că a mai intrat unul la numărătoare, un turist străin de data asta a urcat pe munte în Bucegi cu încălțăminte de stradă și cu bagaje după el, dar multe bagaje din ce înțeleg, și a fost recuperat de salvamontiști dintr-o zonă dificilă. Are geacă de blugi, pantalon de oraș, geacă de blugi, o leacă de bătaie, știu, mă duc pe Bucegi. A salvamontiștii din Prahova au fost solicitați să ajute un turist din Turcia care a urcat pe munte fiind echipat cu încălțăminte și haine de stradă, având asupra lui mai multe bagaje, inclusiv un cort. Turc cu domiciliu în Olanda, aflat într-o zonă dificilă, mai sus de locul cunoscut sub numele de La Verdeață, din abruptul prahovean al Bucegiului. A vrut omul să-și pună cortul la locul Verdeață și nu l-au lăsat boalile astea de salvamontiști, oameni răi, of! Poate și pentru că omul nostru, cum ziceam, avea încălțăminte și haine de stradă, lipsa echipamentului specific unui drumeții montane era evidentă pe un teren abrupt cu risc de alunecare. Acesta avea asupra lui mai multe bagaje, printre care și un cort, relatează Salvamont. Din ce scriu oamenii ăștia, nu prea cred că avem de-a face cu un caz de lipsă de adecvare traseu, cât mai degrabă de o posibilă relocare. În fine, l-au coborât cu bine și de data asta. Salvamont România, apropo, tocmai a anunțat că își extinde dotarea cu drone profesionale pentru misiunile de căutare și salvare. Au făcut o postare zile trecute despre asta, cu echipamente, cu camere, cu zoom optic, sisteme termice. Salvatorii pot verifica rapid suprafețe mari și zone greu accesibile și pot localiza persoane dispărute sau accidentate. Pot transmite în timp real imagini, pot cartografia terenul, ilumina zone dificile sau chiar transporta echipament. 39 de servicii Salvamont operează acum împreună cu aproximativ 200 de drone noi. Succes, ce să zic, și la cât mai puțină utilizare sau chiar deloc, dacă s-ar putea. Cred că asta e o urare cât se poate de corect în cazul ăsta.

0: Uite, mi-a dat cineva un link acum cu o știre. Din punct de vedere jurnalistic, îi zice că asta este o știre. Suntem la Rock FM, e despre muzică rock în știrea respectivă. Cum să nu difuzăm noi știri despre tot ce înseamnă muzica rock, mai ales asta românească, aici la Rock FM? Doar că știrea sună în felul următor. Adrian Minune a schimbat registrul muzical la Nibiru și a interpretat o melodie cunoscută din repertoriul formației Cargo. Momentul a atras rapid atenția în mediul online, unde internauții au reacționat după ce l-au auzit pe artist cântând muzică rock. Înțeleg că lumea a fost impresionată de cum a cântat, n-am ascultat, aș fi curios să ascult. Pe de altă parte, că tot veni vorba, din punct de vedere jurnalistic, o știre nu e când Adrian Minune intră pe teritoriul muzical al formației Cargo. Știrea ar fi când formația Cargo ar intra pe teritoriul muzical al lui Adrian Minune. Ceea ce tind să cred că, nu știu, planurile muzicale ale formației Cargo. Dar tind să cred că știrea aia o să se mai lase puțin așteptat. Apropo de știri care nu se lasă prea mult așteptate, la ora 9, Iulia Nisturoiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Legotehnic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 lei și Legotehnic Mașină de curse Ford GT40 Mark II, 793 de piese, la 254,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vecine, tu ce ai azi?
7: Apă plată, preț bombă. Tu?
6: Eu cafea? Mamă, ce preț!
7: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
6: Eu sunt deja acolo.
8: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Viața bate câmpii.
10: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
11: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Două seriale legendare,
4: două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
17: Acțiune!
18: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
19: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
20: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
21: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
22: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Sindicaliștii din educație cer aplicarea grilelor negociate acum 2 ani în noua lege a salarizării. În caz contrar, solicită politicienilor să respingă actul normativ. FSLI, Spiru, Hare și Alma Mater susțin că numărul profesorilor fără studii de specialitate a ajuns la o cifră alarmantă. Sunt 6300 de la mai puțin de 4000 în anul școlar 2024-2025. Federațiile afirmă că salariile din noua lege sunt mult prea mici. Ieri președintele Nicu Șordan și liderii coaliției nu au ajuns la un acord pe legea salarizării și se vor întâlni din nou săptămâna viitoare. Proiectul a venit cu o valoare de referință mai mică, 4.000 de lei de la 1 decembrie. De la această sumă vor porni toate salariile bugetarilor. Este însă mai mică decât cea prevăzută în proiectul inițial de 4.325 de lei și decât valoarea de 4.100 de lei în varianta de luna trecută. Sunt aduse modificări salariale pentru angajații din educație, sănătate, administrație, diplomație și cultură. Legea Jalon PNRR trebuie adoptată până pe 31 august, altfel pierdem 770 de milioane de euro. Litoralul scapă de caniculă în weekendul acesta. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Zona litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
1: Alina Șerban, românii nu mai vor să muncească în străinătate. Interesul pentru un job în afara țării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Ilinca Vărășteanu.
3: Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent. Cifra reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor eJobs preluate de Agerpres. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33%. Principalii factori sunt creșterea salariilor în țară și a calității vieții. Nu mai există diferențe uriașe față de străinătate, așadar nu se mai justifică stresul unei relocări. Cei care totuși pleacă aleg țării precum Germania, Olanda, Franța, Bulgaria și Spania.
1: Gazele naturale s-au scumpit cu 120% în Europa anul acesta. Nivelul scăzut al stocurilor și riscurile privind aprovizionarea lasă Europa vulnerabilă în fața unei ierni costisitoare, scrie Mediafax. Temperaturile record cresc cererea de electricitate, în timp ce seceta și canicula reduc producția hidro și nucleară. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 26 și 40 de grade. Cel mai cald va fi în vestul și sud-vestul țării. În capitală, la prânz, 37 de grade Celsius. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
4: Sometimes coffee may be boring. So enjoy Rock

Dar ce poveste frumoasă de viață, ce final fericit, așteptăm și filmul, care va fi cu siguranță un serial. Scenariul este lung, se întinde pe ani. Povestea lui, țineți-vă bine că începem. Clement Van der Kerkhove, cred. E un belgian. Asta cred că explică momentul meu dificil de mai devreme. În vârstă de 26 de ani, care a lucrat ca vânzător de mașini și a fost recunoscut oficial drept fiul prințului Laurent al Belgiei. Laurent. Laurent sau Laurent? Asta e întrebarea. Tânărul născut în urma unei relații dintre prinț și cântăreața, țineți-vă bine din nou, Wendy Van Vanten, asta a fost ușor, dar stați așa că urmează, a aflat la adolescență cine este tatăl său, iar un test ADN a confirmat ulterior probabilitate de 99,5% de paternitate. Mă îngrijorează puțin acel 0,5%, dar mergem pe încredere. Dacă vă sună cunoscut numele ăsta, apropo, Wendy Van Vanten, dar nu știți exact de unde să luați, să știți că pe ea o cheamă, de fapt, pe numele adevărat, o cheamă Irish Van de Kerkhove. Na, poate e mai simplu așa. Și să ne întoarcem la Clement Van de Kerkhove ăsta, în vârstă de 26 de ani, care tocmai a fost recunoscut așadar oficial de prințul Laurent sau Laurent al Belgiei, drept fiul său. Deși are acum statutul oficial de prinț, ce credeți? Nu va primi o alocație regală și nu va face parte din linia de succesiune la tren, la tron, anunță BBC. Paro, niște bani de buzunar, eu cred că tot o să primească. Deși alocația e regală, a primit titlul de prinț, bun și ala, dar nu și locul în linia de succesiune. Practic e ca și cum ai primi badge-ul, dar nu ți se dă acces la server. Bun și ala, decât deloc. Mergem mai departe, suntem în ora 3 de Rock in the Morning.

0: Da, uite, vești bune pentru cei care scriu cu pixul. E valabil și pentru cei care scriu cu stiloul sau cu creionul. Hai să-l numim la modul general pix. Psihologii spun că oamenii ăștia, câți mai sunt, câțiva prin jurul nostru, cei care iau notițe cu pixul pe hârtie, pot avea un avantaj important față de cei care tastează. Explicația ține de felul în care procesăm informația. Tastatura ne permite să transcriem foarte repede, uneori fără să mai filtrăm sau să prelucrăm ceea ce auzim. În schimb, scrisul de mână este mai lent și obligă creierul să selecteze informația importantă, să o rezume și să facă legături între idei. Uite așa, dezvolți IQ-ul. Cu pixul pe hârtie, ce simplu era. Persoanele care scriu cu de mână au rezultate mai bune la înțelegerea conceptelor și la rezolvarea unor probleme complexe. Concluzia e că pixul și hârtia nu sunt neapărat metode învechite, dimpotrivă. Psihologii recomandă chiar să folosim mai des scrisul de mână, inclusiv pentru lucruri simple, cum ar fi listele de cumpărături. Da, deci cred că s-a înțeles. Dacă simți așa că ți se duce în jos IQ-ul, că de la o vârstă simți cum devii mai prost. Că se întâmplă. Ca să nu zic de-a dreptul prost. Ceea ce, pe de o parte, asta ar putea fi chiar semn de înțelepciune, dar dacă e asta ca pe o povară, ați auzit cât de simplu e. Ca la școală, ca la teză la română. Scrieți, băieți și fete, scrieți orice, nu mai scrieți. Sau, ca să parafrazez o celebră expresie folosită de bucătarii români, dacă simți că ai probleme cu IQ-ul, de exemplu, e foarte simplu. Îl mai reglezi din pix, mai dă-l încolo și de IQ, că ăsta mai mult încurcă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
9: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Am auzit de câteva ori sintagma întrebare retorică și, din câte mi-am dat seama, nu toți cei care o folosiseră îi cunoșteau sensul. Pentru unul dintre ei, o întrebare retorică era tot una cu o întrebare rostită răspicat. Altul făcea o confuzie între întrebarea retorică și ceea ce englezii numesc tag question, adică întrebare disjunctivă, care se traduce la noi prin nu-i așa sau așa-i. Prin urmare, merită spus că, spre deosebire de întrebările din categoria cât e ceasul sau cum ajung la gară, întrebarea retorică e acea întrebare care nu așteaptă răspuns. Avem de-a face, mai bine zis, cu o întrebare sau cu o serie de întrebări care sunt formulate pentru a comunica mai bine o idee, un punct de vedere sau o atitudine. Din această perspectivă, întrebarea retorică este asimilată figurilor de stil. Există câteva exemple celebre de întrebări retorice. Merită amintită rafala interogativă pe care o trimite oratorul Cicero, reprezentant al optimaților sau al aristocraților republicani, împotriva conspiratorului Catilina, care își propusese să acapareze puterea. Într-un discurs intitulat Prima Catilinară și rostit în Senatul Romei în anul 63 înainte de Hristos, Cicero spune următoarele: cât vei mai abuza de răbdarea noastră, Catilina? Cât timp își va mai bate nebunia asta a ta joc de noi? Până unde se va dezlănțui îndrăzneala ta nerușinată? Oratorul nu așteaptă răspunsuri de la Catilina, ci doar le atrage atenția celorlalți senatori cu privire la intențiile lui. Tot o întrebare retorică este și versul Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de altădată? Din poezia Ballade des dames du temps jadis, balada femeilor de altădată, scrisă de François Villon dincolo de jumătatea secolului al XV-lea. Poezia, citată adeseori în zilele noastre, este o splendidă meditație despre trecerea timpului și despre finitudinea vieții. În fine, tot o întrebare retorică este cea pusă de Mihai Eminescu în gura sultanului turc Bayezid, care, înfruntat de Mircea cel Bătrân în Scrisoarea a treia, se aprinde astfel: cum, când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot? Nici întrebarea lui Villon despre zăpezile de altădată, nici cea trecută de Eminescu în contul lui Bayezid la întrevederea cu Mircea cel Bătrân nu așteaptă răspuns. Ele sunt pur și simplu întrebări retorice, adică întăresc sau pun mai bine în valoare o idee sau o convingere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Bună dimineața, Lucian Boariu.
1: Bună dimineața, Ciprian Muntele.
0: În primul rând, dăm voie.
1: Ce frumoasă revedere.
0: Asta am vrut să spun și eu.
1: După o vară grea.
0: Mi-ai luat gândurile și sentimentele din tastatură. Pentru că dacă nu veneai, să știi că eu scriam: Lucian, mai treci și tu pe aici să te văd. Mi-e dor de tine ca om. Dar uite că viața ne-a adus din nou împreună. Și apropo de adus împreună, hai să dau eu un apel. Profesionist ar fi fost să-l anunț. Că-l sunăm, dar hai să vedem.
1: Ne facem un prank de ăla?
0: Ia. Hai să vedem. E ziua lui Hrubar. Da. Vedem dacă răspunde. Ia. Dar putea să...
1: Ia. Dar vezi să-i spui că e în direct.
0: Da, da, da. Ia. Cum ar fi?
1: Da.
0: Cum ar fi să o comit? Ia. La mulți ani!
1: Bună dimineața, domnule director!
0: Da, exact.
2: Treci la cap. Nu v-a trecut aseară?
0: Cristian Hrubaru, te-am sunat în calitate de colegi, de prieteni, dar și de lider de sindicat.
1: Și pentru de că... salariați, angajați.
0: Da, da, avem să spunem niște... Aici, o listă lungă de probleme. Tu crezi că te-am sunat?
2: Bate ales și ziua potrivită.
0: Aia e, acum, da.
1: La mulți ani și huo, știi?
0: Da, exact. Să știi că am dat mai devreme o căutare, zic, ia să văd ce oameni mari de seamă s-au născut într-o zi de 21 august. Și ce să vezi pe lista de pe Wikipedia, Cristian Hrubaru. Mie mi se pare că ai reușit cu adevărat în viață când ai pagină de Wikipedia. Nu știu dacă tu ai făcut-o. Ba, ai Cristian Hrubaru, asta e.
1: Ți s-a făcut. Statuie, da. Și pagină pe Wikipedia.
0: Băi, bravo, felicitări. Mulțumesc.
2: Vorbesc
0: foarte serios.
1: Da. E ziua Cristian Hrubaru, da, la Rock FM.
0: De aia complet, adică nu doar că te-ai născut și ai crescut. Oh, detalii despre
1: tot ce ai
0: făcut. Activitatea ta profesională, biografie, da, carieră,
1: da, da, uite, original
0: radio,
1: din Focșani.
0: Televiziune, activitate umanitară.
2: Da, dacă zici, da, dacă zici că din Focșani e bine.
1: E real.
2: Da. E ok, e de acolo, da, da, da. Ce faceți mulți de păciților? Nu vă doare capul de aseară?
0: Ei, hai să nu vorbim despre aseară, hai okay. Să ne concentrăm pe ziua asta. Ce faci tu, Cristian Hrubaru? Așa,
1: cum,
0: ca om.
1: Cum petreci, da.
0: Cristian Hrubaru, omul.
1: Da.
0: Vrem omul, să-l cunoaștem.
2: Omul Cristian Hrubaru. Deși n-ai spune că e om,
0: da.
2: Dacă te uiți la el așa. Băi, astăzi e o zi specială pentru mine, normal, și am hotărât ca după foarte mulți ani să o petrec cu fetele mele, cu fiica mea și cu soția mea.
1: Ce frumos.
2: Da, toată ziua, pentru că s-a nimerit așa să nu am niciun eveniment. Am abuzat de funcția pe care am la Rock FM și v-am lăsat doar pe voi să munciți astăzi, ceea ce mă bucură teribil.
1: Deci n-ai nicio scuză să... Da.
0: Dacă și asta e muncă,
1: da.
2: Așa. Și cam asta. Mâine dimineață plec la Pucioasa la un eveniment foarte mișto, dar ziua mea o petrec cu fetele mele, clar. Și mi-am dorit de mult să fac chestia asta și uite.
0: Ce drăguț, hai că...
1: Să știi că pe Wikipedia scrie vârsta, nu fii cochet.
2: Da, mă, da, 26 de ani, ce? Dar nu e un secret pentru nimeni.
0: Deloc.
2: 26 de ani, e o vârstă frumoasă.
0: Cristian Hrubaru, ce făceai dacă nu acum, în 2026, n-ai fi făcut radio deloc în viața asta?
1: Are el niște răspunsuri, știu.
2: Nu.
0: Care pot fi date pe post.
2: Da. Nu mă provoc. Doamne, nu te culca, Doamne. Băi, sincer, probabil că aș fi rămas marinar, deși la un moment dat, eu am fost marinar câteva luni, am făcut liceul de marină, mă rog, mi-a dat aia repartiție la Navrom și gândul meu a fost să fac liceul de marină ca să fug din țară pe timpul comuniștilor și am terminat liceul în 89, story of my life, cu norocul nu stau foarte bine. Dar m-am dus totuși, m-am marcat și după câteva luni am renunțat.
1: Dar puteai să-ți faci un pirate radio, nu? Pe vas.
2: Băi, da, da, probabil că da. Aia cu radio nici nu exista în planurile mele, pentru că probabil știți povestea, eu m-am apucat de radio, n-am cunoscut o gagică. Care gagica mea a devenit soție între timp și mama copilului meu.
1: Și e frumos, o mai scos din când în când, da. În amintirea celor vremuri, da.
0: Bine.
2: Cam asta, nu știu ce aș fi făcut astăzi, probabil că tot pe partea asta umanitară m-aș fi concentrat dacă nu era radio, dar...
0: Bine, asta era o variantă directă, era o variantă indirectă, de fapt, de a te întreba Cum crezi că ar fi fost viața ta fără noi, Cristian Hrubaru? Fără Boariu, fără Cârțână, Nasoală, fără Alin Dincă, fără folk bun, fără Doru Rocăr Ionescu și tot neamul
1: și
0: lor.
1: Și fără întâlnirea umanitară de aseară, da.
0: Cum ar fi fost? Aia,
2: da,
0: de fapt.
2: Da, inițial eu v-am adunat să vă cresc pentru păr.
0: Da, da, da.
2: Să fac perne, plapume și așa mai departe. După care ați început să-mi fiți dragi, știi? Da, exact. Și am zis, bă, why not? Hai să-i fac familia mea. Și uite că au trecut atâția ani, suntem împreună, nu dăm în cap la oameni, nu ne dăm în cap unii altora, suntem sănătoși, facem radio.
0: Doamne ajută, da. Vezi, uite, pe emoțional eu sunt adevăratul lider sindical, te-am sunat, să zice, la mulți ani, dar până la urmă tot despre noi e vorba.
2: Tot despre voi e vorba, dar să se consemneze că m-ai rugat de asta primăvară să ieșim la o terasă, noi, echipa Rock FM, și am zis, stai bă, să vină căldura.
1: Ciprian a făcut lobby-ul cel mai puternic, da.
2: Da, da, da, și zilele trecute zic, băi, nene, nu i-am scos păstea la terasă, frate, și trece vara. Și soția mea mi-a zis,
1: n-am scos câine la afară.
2: Și soția, să vină ziua ta acum, pune mâna și scoate. Și bă, ăsta a numerit excelent. Și tare mă bucur că a venit și Răzvan și Mișu și ați venit toți. Și Coyotul săracul care e pe drumuri, toată ziua pleacă la dracu cu crăci în Harghita. Dar și Ancuța, chiar m-am bucurat și vă mulțumesc pentru asta.
0: Da, și noi îți mulțumim.
1: La mulți ani, Cristian, și acum eu am o întrebare pentru Ciprian. Nu crezi că ne-am cam lungit cu intervenția asta?
0: Ba da! Ba da, hai să încheiem aici, că...
2: Da, da, cam mult.
0: Acuși ne sună Hrubaru.
2: Am multă intervenție.
0: O zi excelentă să ai și în general.
2: Vă mulțumesc, băie.
0: Nu doar.
2: Vă mulțumesc și vă îmbrățișez.
0: Și noi îți mulțumim că existi. Să fii sănătos, iubit, și îți doresc baterie la telefon, că am senzația că te așteaptă o zi mai complicată din punctul ăsta.
2: Da, e bine, bro, e bine,
0: foarte bine, normal. Că
2: se plâng. Să vezi că când vine vremea aia, că nu te mai bagă nimeni în seama, să vezi ce nasol e. Că va veni, inevitabil, clar. Dar acum eu mă bucur, mă sună foarte mulți prieteni. Uite, chiar și în timpul să vorbesc cu voi, sună foarte mult. Și mă bucur, încerc foarte să răspund la toată lumea. Sper să-mi iasă.
0: Da. Bine, Cristian.
2: Și vă mulțumesc din suflet. Uite, cu ocazia asta mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine preț de o secundă astăzi și vă pup. Hai, gata, că intervenția e foarte lungă.
0: Da, da, da.
1: Mulțumesc, Cristian.
0: Pa,
2: mulțumesc.

0: Ei, și cum eram noi în atmosfera asta așa de sărbătoare, de început de weekend, tocmai ce vine această știre. Când e momentul potrivit în care să depui dosarul de pensie? Dar nu mulțumesc, chiar nu era cazul să ne aduci aminte. Las că mai vorbim noi despre asta. Așadar, se mai încheie o săptămână de muncă, vorba vine muncă aici pe plantație la Rock in the Morning. Să știți că la începutul emisiunii am anunțat această informație prețioasă. Știm că se întoarce Morning Glory. Știm, asta nu înseamnă că o să și spunem. Da, mult nu mai durează. Cred că este suficient. Așa că pot să vă promit de pe acum, cu siguranță ne auzim și săptămâna viitoare, ba chiar toată săptămâna viitoare, tot aici la Rock in the Morning. La ora 10 ați auzit, vine Lucian Boario, astăzi apoi o să vă întâlniți cu Claudiu Cârțână și cam atât pentru astăzi și cam atât pentru săptămâna asta. Rămâne cum am stabilit, luni la ora 7, tot la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii

0: 12-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bază pentru mâncare Maggi, găină sau legume 75 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: fost ora 10, minutul de știri cu Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, trafic blocat pe DN1, nu se circulă între Ploiești și Brașov, în apropierea localității Păulești, după ce unui tir i-a explodat un cauciuc și s-a răsturnat. În urma accidentului a fost acroșat și un autoturism. Nu sunt victime. Bulgaria reduce producția centralei nucleare de la Kozlodâi din cauza nivelului scăzut al Dunării. Aceasta asigură mai mult de o treime din consumul de energie electrică al țării. Guvernul de la Sofia a decis reducerea cu 120 de megawați a capacității uneia din cele două reactoare funcționale. România importă în prezent cantități importante de energie electrică din Bulgaria pentru a acoperi o parte din necesarul intern. CFR Cluj intră în insolvență, instanța a aprobat cererea de deschidere a producerii din cauza datoriilor pe care nu le mai poate achita. Clubul de fotbal a cerut insolvența pentru redresarea financiară și pentru a putea fi continuată activitatea sportivă. Datoriile totale depășesc 25 de milioane de euro. Rămâneți alături de Lucian Boariu la Rock FM.

Am ascultat formația Bucovina, care va concerta pe 23 august în cadrul Wild Experience Fest la Corbu de Harghita. Deocamdată e 21 august, vineri, începutul sfârșitului de săptămână, iar aici la Rock FM a reînceput programul Rockaholic, care și acesta se ascultă la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și o să-ți țin companie la tine, la companie sau în vacanță, până la ora 14 astăzi. În altă dezordine de idei, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici la Rock FM ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, Survivor, Eye of the Tiger, tema filmului Rocky 3. Rock FM.

0: Rockaholic aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm formația Cargo. Și după cum bine știi și ai tot auzit în săptămânile din urmă, am vorbit despre un concurs lansat de trupă. Cargo te cheamă, un concurs adresat puștilor cu atitudine de rockstar, cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Am înțeles de la trupa Cargo că la acest concurs s-au înscris foarte, foarte mulți puști și astăzi trupa va anunța oficial câștigătorii. Este vorba de cei care vor cânta alături de Cargo live la concertul extraordinar Te Chem din 18 septembrie de la Arenele Romane. Abia așteptăm să aflăm cine sunt puștii câștigători la concursul Cargo Te Cheamă. Te cheamă la arene și pe tine pe 18 septembrie. Așadar, Cargo, imediat la Rock FM!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Commercials left the building.

Asculți programul Rockaholic și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM că e cod portocaliu de caniculă astăzi în peste jumătate din țară. ANM anunță în 27 de județe maxime și de până la 40 de grade Celsius. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. În acest context vin și câteva sfaturi de la reprezentanții MEAI, pentru că sunt avertizări de caniculă valabile până sâmbătă în mai multe regiuni. Cetățenii sunt sfătuiți, printre altele, să evite deplasările în intervalul orar 11-18, să poarte pălării și ochelari de soare și să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. De asemenea, este recomandată evitarea băuturilor care conțin alcool, zahăr sau cofeină. E caniculă astăzi, dar am aflat că sunt și multe party-uri diseară prin oraș, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, e și cod particoliu. Și de asta îi ascultăm pe Pulp cu Disco 2000.

0: Yeah, Rockaholic aici la Rock FM, rămâi alături de noi pentru că imediat o să-l ascultăm pe Billy Idol, care după două nominalizări a fost în sfârșit inclus anul acesta în faimoasa galerie Rock and Roll Hall of Fame. Pentru că da, atunci când vine vorba de Billy Idol, zicem așa, Idol, Idol încolo, că e bun. Și după Billy o să ascultăm aici la Rock FM Alternosfera și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu programul Rockaholic!
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: We'll be back soon. Rock FM.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: FM, este ora 11, minutul de știri cu Iulian Istoroiu.
1: Bun găsit! Șoferii români care tranzitează Macedonia de Nord în drum spre Grecia trebuie să achite amenziile rutiere înainte de a părăsi țara. În caz contrar, au de așteptat la graniță. Ajunși la punctul de frontieră, șoferii cu amenzi sunt trași pe dreapta. Li se trimite un link de plată online pe mail. După ce plătesc, li se restituie actele. Totul durează foarte mult, scrie G4 Media. În plus, aplicația Safe City, unde se pot verifica eventualele sancțiuni, nu funcționează. Incendiul din portul Midi a fost lichidat. Acesta izbucnise la bordul unei nave care transporta minereu și s-a manifestat la pupa acesteia. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de materiale textile și plastice. Nu s-au înregistrat victime. Criză de carburanți în Rusia. Benzina este disponibilă doar la unul din patru distribuitori și s-au format cozi. În plus, carburantul este raționalizat la doar 40 de litri de mașină, scrie G4 Media. Rămâneți alături de Lucian Voariu la Rock FM.

Aici la Rock FM l-am ascultat pe Ozzy Dreamer și încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt, iar azi îți țin companie la tine la companie la rock-ul tău de muncă până la ora 14 și pentru că programul ăsta se numește Rockaholic, ei bine, am aflat de la știrile Rock FM că românii nu mai vor să muncească în străinătate. Interesul pentru un job în afara țării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent. Cifra reprezintă doar 0,6%

meargă să muncească în străinătate, aleg țări precum Germania, Olanda, Franța, Spania și, atenție, Bulgaria, acolo unde muncătă e mai nou plătită în euro.

0: Un rockaholic aici la Rock FM, am ascultat Oasis Stand By Me, un extras din albumul Be Here Now. Și apropo, citam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 21 august 1997 cel de-al treilea album Oasis, Be Here Now, devenea cel mai rapid vândut album din toate timpurile, la vremea respectivă, asta după ce a reușit performanța de 350.000 de unități vândute în prima zi a lansării. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Pink Floyd, Alice Cooper, Vița de Vie și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu, aici, la Rock FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, net!
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am auzit de câteva ori sintagma întrebare retorică și, din câte mi-am dat seama, nu toți cei care o folosiseră îi cunoșteau sensul. Pentru unul dintre ei, o întrebare retorică era tot una cu o întrebare rostită răspicat. Altul făcea o confuzie între întrebarea retorică și ceea ce englezii numesc tag question, adică întrebare disjunctivă, care se traduce la noi prin nu-i așa sau așa-i. Prin urmare, merită spus că, spre deosebire de întrebările din categoria cât e ceasul sau cum ajung la gară, întrebarea retorică e acea întrebare care nu așteaptă răspuns. Avem de-a face, mai bine zis, cu o întrebare sau cu o serie de întrebări care sunt formulate pentru a comunica mai bine o idee, un punct de vedere sau o atitudine. Din această perspectivă, întrebarea retorică este asimilată figurilor de stil. Există câteva exemple celebre de întrebări retorice. Merită amintită rafala interogativă pe care o trimite oratorul Cicero, reprezentant al optimaților sau al aristocraților republicani, împotriva conspiratorului Catilina, care își propusese să acapareze puterea. Într-un discurs intitulat Prima Catilinară și rostit în Senatul Romei în anul 63 înainte de Hristos, Cicero spune următoarele: cât vei mai abuza de răbdarea noastră, Catilina? Cât timp își va mai bate nebunia asta a ta joc de noi? Până unde se va dezlănțui îndrăzneala ta nerușinată? Oratorul nu așteaptă răspunsuri de la Catilina, ci doar le atrage atenția celorlalți senatori cu privire la intențiile lui. Tot o întrebare retorică este și versul Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de altădată? Din poezia Balade des dames du temps jadis, balada femeilor de altădată, scrisă de François Villon dincolo de jumătatea secolului al XV-lea. Poezia, citată adeseori în zilele noastre, este o splendidă meditație despre trecerea timpului și despre finitudinea vieții. În fine, tot o întrebare retorică este cea pusă de Mihai Eminescu în gura sultanului turc Bayezid, care, înfruntat de Mircea cel Bătrân în Scrisoarea a treia, se aprinde astfel: cum, când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot? Nici întrebarea lui Villon despre zăpezile de altădată, nici cea trecută de Eminescu în contul lui Bayezid la întrevederea cu Mircea cel Bătrân nu așteaptă răspuns. Ele sunt pur și simplu întrebări retorice, adică întăresc sau pun mai bine în valoare o idee sau o convingere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: În programul Rockaholic aici la Rock FM i-am ascultat pe Iron Maiden, Wasted Years, și nu, n-au fost deloc ani irosiți, pentru că, iată, și anul ăsta tare ne-am bucurat că au concertat din nou pe la noi. Iron Maiden continuă turneul mondial aniversar de 50 de ani, Run for Your Lives, și am aflat că Maiden vor concerta în perioada următoare pe 29 și 30 august în Toronto, Canada, și acolo o să-i aibă invitați special pe cei de la Megadeth. Bun așa! Rămâi cu Rock FM, imediat îi ascultăm pe Blur și apoi Minutul de Știri.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
9: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râz de ce exiști.
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: Rock FM e peste tot.
16: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
15: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
17: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
18: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe ghetin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
19: Păr la ceas. La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
20: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii, prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
21: Mega Image, bun pentru noi toți!
22: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
23: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Asculți Rock FM, minutul de știri cu Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, ne așteaptă un weekend caniculară. ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu. Mâine este în județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și Telorman, unde sunt așteptate maxime de 38-39 de grade și minime de 18-22. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, este sub cod galben de caniculă. Temperaturile rămân ridicate până la sfârșitul lunii. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde duminică să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Variațiile de temperatură de la o zi la alta să fie unele semnificative. Dar chiar și așa, până spre sfârșitul acestei luni, temperaturi peste normalul perioadei, în special în jumătatea de vest.
1: Florinela Georgescu, nor de fum deasupra orașului Timișoara. Este pentru a doua zi când în orașul de pe Bega aerul este greu de respirat după incendiile puternice de vegetație din Serbia. DSP Timiș recomandă populației să nu iasă din casă, să limiteze deplasările chiar și cu mijloacele de transport sau să poarte mască de protecție. Evenimentele în aer liber din acest weekend ar putea fi anulate. În țara vecină, mii de hectare de păduri și iarbă ard. Rămâneți alături de Lucian Boariu la Rock FM.

0: Yeah, Rockaholic aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat pe Kings of Leon, trupa americană formată în 1999 din frații Caleb, Nathan și Jared, plus verișorul Matthew. Însă astăzi, 21 august, e ziua unchiului Hruby și în acest context am primit și mesaj vocal prin WhatsApp.
1: Toată lumea sus paharul, să ne trăiască al nostru Cristian Hrubaru.

0: Rockaholic aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm formația Phoenix, care se află în continuare în turneu național. În această seară Phoenix vor cânta în cadrul Wild Experience Fest la Corbu în Harghita. Apoi pe 29 august vor fi la Câmpeni Alba. Pe 3 septembrie Phoenix vor participa la Sibiu la Guitar Meeting Festival. Pe 4 septembrie vor fi la Zilele Giarmatei din Timișoara. Pe 11 septembrie Phoenix vor concerta la Balanca Giurgiu, pe 13 septembrie în Bârlad, pe 19 septembrie în Târgu Mureș și pe 26 septembrie Phoenix vor fi la Huedin. Îi ascultăm imediat la Rock FM!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: E Rockaholic aici la Rock FM și tocmai citam pe site-ul rockfm.ro că Hollywood Vampires, supergrupul format din Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry și Tommy Henriksen, a lansat recent un videoclip live pentru piesa Ace of Spades. Poți vedea clipul pe site-ul rockfm.ro. Noua versiune a piesei clasice Motorhead e însoțită de imagini filmate la festivalul de jazz de la Montreux și reprezintă un omagiu adus lui Lemmy Kilmister, unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria heavy metal. Potrivit supergrupului Hollywood Vampires, interpretarea este dedicată memoriei celui care a transformat Ace of Spades într-unul dintre cele mai importante imnuri ale muzicii rock. Citez, Lemmy a fost unic. Ace of Spades rămâne una dintre piesele definitorii din istoria rockului, iar această reinterpretare îi onorează moștenirea. Iar acum o să ascultăm încă o piesă definitorie pentru Lemmy și Motorhead, Born to Raise Hell, aici la Rock FM.
1: Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rockaholic aici la Rock FM, unde tocmai am ascultat Master of Puppets, Metallica. Trupa continuă turneul mondial M72 și am aflat de pe site-ul oficial că începând cu 1 octombrie Metallica au programate numai puțin de 12 concerte în celebra locație The Sphere, Sfera din Las Vegas, și evident că toate show-urile sunt deja sold out. Rămâi cu Rock FM, imediat o să ascultăm supergrupul Audio Slave și apoi minutul de știri.
1: La umbra codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
2: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducuberții, Fără Zahăr, Țapinari, Dinu Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Seri eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
3: Listen to me.
2: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
4: And now, you're their way out.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.

Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. The break's over. Ready to rock? Tune in.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, grupul 5 de la Turceni va fi repornit luni. O defecțiune apărută a dus la oprirea centralei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori, dar sigur, orice funcționare în plus a complexului energetic Oltenia aduce niște venituri companiei, mai ales că în piața zilele următoare prețurile sunt destul de ridicate.
1: Salariații caselor de pensii amenință cu blocarea activității. Cei de la Federația Solidaritatea Socială a Muncii sunt nemulțumiți de ultima formă a legii salarizării, scrie G4 Media. Ei solicită modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților și aproape 10.000 de euro amendă pentru un șofer care a aruncat deșeuri pe domeniul public în Timișoara. Primarul Dominic Friț a postat imaginile. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

aici la Rock FM. I-am ascultat pe The Prodigy cu Firestarter. Și apropo, de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am aflat că în 21 august 1971 s-a născut Liam Howlett, claviaturistul, compozitorul și fondatorul trupei The Prodigy, care a revenit în România anul acesta la Ghimbav în cadrul Rockstad Extreme Fest. Și tot anul ăsta la noi au concertat în premieră islandezii de la Kallio. O să-i ascultăm chiar acum cu un single din 2021, Alter Ego.

0: Asculți Rock FM și intrăm din nou pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei ca să mai aflăm cine sunt aniversații zilei de 21 august. În 1952 se năștea Joe Strummer, cel care a fost solistul trupei The Clash. El n-a părăsit în 22 decembrie 2002. Apoi, în 21 august 1967, țineți minte datele, copii, că o să vă ascult, s-a născut Serge Tankian, solistul trupei System of a Down, iar pe 21 august 1971 s-a născut rockerul, bikerul și omul de radio Cristian Hrubaru. Încă o dată, la mulți ani, Hrubi, cu sănătate și noroace! Și rămâneți cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm CCR și apoi AC/DC.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Max, diverse sortimente, 115 grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
6: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
5: Bilete pe yellowtickets.ro.
6: Incora Tattoo Art and Music Festival.
5: 28-30 august, Berăria H.
6: Partener media Rock FM.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vecine, tu ce ai azi?
10: Apă plată, preț bombă. Tu?
9: Eu cafea? Mamă, ce preț!
10: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
9: Eu sunt deja acolo.
11: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: programul Rockaholic Extins de astăzi se apropie de final. De la ora 14 va fi Claudiu Cârțână, care vă va însoți până la ora 18. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM, în programul care m-a consacrat în ultimii ani și anume Rock This Way. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend rock and roll!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
10: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsete în alb.
8: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate

0: mandat de Rock FM. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bază pentru mâncare Maggi, găină sau legume 75 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 14. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, centrala nucleară de la Cernavod ar putea fi repornită abia în septembrie. Debitul Dunării la intrarea în țară este redus la doar 1300 de metri cubi pe secundă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară, nici din zona prognozelor Apelor Române. E foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere chiar și parțială până la 31 august.
1: Angajații de la ambulanță amenință cu acțiuni radicale de săptămâna viitoare dacă Ministerul Muncii nu modifică proiectul noii legi a salarizării. Între nemulțumiri, modul în care sunt stabilite salariile și sporurile și împărțirea serviciilor de ambulanță în două categorii de salarizare. Și atenționare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Bulgaria. Sunt restricții temporare de circulație pe unele autostrăzi și drumuri din țara vecină pentru vehiculele mai grele de 12 tone, din cauza temperaturilor ridicate. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțâna la Rock FM.
3: Be kind to rookie drivers.
4: You were once exactly like them.
3: Rock drivers.

Runaway Train de la Soul Asylum. Este o zi specială aici la Rock FM. Avem un sărbătorit în sânul nostru. Îi spunem la mulți ani lui Cristian Hrubaru, cel care astăzi a împlinit o frumoasă vârstă. Nu vă spun cât, nu e frumos să dezvălui așa ceva despre un gentleman. La mulți ani de altfel tuturor sărbătoriților acestei zile. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.

0: Unele piese sunt scrise în alte zile, altele în doar câteva secunde. Ce am ascultat noi aici, la Rock FM, American Woman, de la The Guess Who, este un cântecel tare frumos, scris direct pe scenă, într-un moment interesant. Randy Bachman povestea că i s-a rupt o coardă la chitară, a înlocuit-o, iar după aceea, ca să o acordeze, băiatul de la pian i-a dat câteva note, a început să cânte și a cântat exact riful cântecului acesta, American Woman. Concertul despre care vă vorbeam avea loc în Ontario, în Canada. Trupa The Guess Who este de fel de acolo, din Canada. Rămâneți pe aproape, continuăm imediat cu Red Hot Chili Peppers, ascultăm imediat Under the Bridge.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: A scris despre iubire, moarte, femei, politică și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducuberții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Serii eminesciene. Memorialul Ipotești. Versul Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: You heard the ads. Now hear the rock.

0: E, cântecul ăsta se va auzi tare, pentru că este un cântec frumos pentru prieteni, realizat de Compact, un grup care va concerta mâine la Valachia Rockfest, eveniment care are loc la Pucioasa. Pe afiș mai apar de asemenea Lovebite, Zob și Trooper. Dacă aveți drum prin zonă, mergeți, pentru că va fi foarte frumos. Evenimentul este prezentat de colegul Cristian Hrubaru. Acum are cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am auzit de câteva ori sintagma întrebare retorică și, din câte mi-am dat seama, nu toți cei care o folosiseră îi cunoșteau sensul. Pentru unul dintre ei, o întrebare retorică era tot una cu o întrebare rostită răspicat. Altul făcea o confuzie între întrebarea retorică și ceea ce englezii numesc tag question, adică întrebare disjunctivă, care se traduce la noi prin nu-i așa sau așa-i. Prin urmare, merită spus că, spre deosebire de întrebările din categoria cât e ceasul sau cum ajung la gară, întrebarea retorică e acea întrebare care nu așteaptă răspuns. Avem de-a face, mai bine zis, cu o întrebare sau cu o serie de întrebări care sunt formulate pentru a comunica mai bine o idee, un punct de vedere sau o atitudine. Din această perspectivă, întrebarea retorică este asimilată figurilor de stil. Există câteva exemple celebre de întrebări retorice. Merită amintită rafala interogativă pe care o trimite oratorul Cicero, reprezentant al optimaților sau al aristocraților republicani, împotriva conspiratorului Catilina, care își propusese să acapareze putere. Într-un discurs intitulat Prima Catilinară și rostit în Senatul Romei în anul 63 înainte de Hristos, Cicero spune următoarele: cât vei mai abuza de răbdarea noastră, Catilina? Cât timp își va mai bate nebunia asta a ta joc de noi? Până unde se va dezlănțui îndrăzneala ta nerușinată? Oratorul nu așteaptă răspunsuri de la Catilina, ci doar le atrage atenția celorlalți senatori cu privire la intențiile lui. Tot o întrebare retorică este și versul Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de altădată? Din poezia Ballade des dames du temps jadis, balada femeilor de altădată, scrisă de François Villon dincolo de jumătatea secolului al XV-lea. Poezia, citată adeseori în zilele noastre, este o splendidă meditație despre trecerea timpului și despre finitudinea vieții. În fine, tot o întrebare retorică este cea pusă de Mihai Eminescu în gura sultanului turc Bayezid, care, înfruntat de Mircea cel Bătrân în Scrisoarea a treia, se aprinde astfel: cum, când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot? Nici întrebarea lui Villon despre zăpezile de altădată, nici cea trecută de Eminescu în contul lui Bayezid la întrevederea cu Mircea cel Bătrân nu așteaptă răspuns. Ele sunt pur și simplu întrebări retorice, adică întăresc sau pun mai bine în valoare o idee sau o convingere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Heart of Steel de la Manowar, o trupă care va concerta anul viitor în luna ianuarie, destul de aproape de România, pe 21 în Praga, în Cehia. Acolo va fi prezentat albumul Kings of Metal, iar pe 23 ianuarie în Budapest, în Ungaria, cu albumul Fighting the World. Amănuntele sunt de găsit pe site-ul oficial manowar.com. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orii 15. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noapte anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Technic Hipermașină Koenigsegg Jesko absolut gri, 801 piese, la 195,49 lei și Lego Technic Mașină de curse Ford GT40 Mark II, 793 de piese, la 254,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
8: Luna august este luna Salvamont,
9: unicul serviciu de salvare montană din România.
10: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
11: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
12: Sună oricând la 0 Salvamont.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
15: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie.
18: Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
19: Păr la ceas.
20: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
21: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
22: Mega Image, bun pentru noi toți!
23: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
24: For those about to pay for other commercials, we salute you.
25: Back to rock now.

0: biciclete cer AFM să suplimenteze bugetul programului Rabla cu încă 45 de milioane de lei. Solicitarea vine după ce cele 15 milioane de lei alocate inițial pentru segmentul moto s-au epuizat în doar 9 minute. Ministrul interimar al mediului Diana Busoianu a explicat la Digi24 că bugetul nu mai poate crește peste suma stabilită de guvern.
1: Vor fi din nou

0: persoanele care au rezervat inițiale cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou. Pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei.
1: Sindicatele din cultură amenință cu greva generală după o nouă formă a legii salarizării. Angajații avertizează că protestul ar putea duce chiar la blocarea unor șantiere de infrastructură, inclusiv a unor investiții din PNRR. Și avarie majoră în rețeaua de apă caldă a capitalei magistrală Berceni s-a fisurat. În aproape tot sectorul 4 va fi oprită furnizarea de mâine până marți. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM. The road doesn't belong to you. Be kind. Rock Driver on Rock FM.

Bizar cu Iris, trupă care în varianta Cristi Minculescu, Walter și Boro va fi de văzut pe 6 septembrie în Clubul Quantic din București la Iubim Două Roți, un festival care revine în forță cu nume frumoase. Veți vedea acolo pe scenă, printre alții, pe Țapinarii, Folk Frate, Spitalul de Urgență și așa mai departe. Detalii pe internetul cel mare. Acum, într-un nou ceas de Rock Driver primit, salutul meu, sunt Claudiu Cârțână.

0: Jillian de la Within Temptation, rock simfonic olandez. Mi-am propus să văd The Ballad of Judas Priest, documentarul despre această trupă lansat în 2026 și regizat de Sam Dunn și de Tom Morello, cel pe care îl cunoașteți de la Rage Against the Machine. Premiera a avut loc la festivalul de la Berlin în luna februarie a acestui an. Încă nu a ieșit la suprafață încât să reușesc să reperez pe undeva acest documentar, dar cu siguranță în următoarea perioadă va apărea el cumva. Ascultăm de la Judas Priest în câteva momente Diamonds and Rust.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Vecine, tu ce ai azi?
8: Apă plată, preț bombă. Tu?
7: Eu cafea? Mamă, ce preț!
8: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland!
7: Eu sunt deja acolo.
9: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: The break's over.

Hard rock, aleluia! Rockul ăsta melodic nordic este senzațional. Cei de la Lordi au reușit să expună cu succes rockul unor categorii de oameni care nu prea aveau contact cu acest gen muzical. Și asta prin intermediul Eurovisionului, un concurs pe care cei de la Lordi l-au și câștigat în 2006. Datorăm mult acestui cântec, datorăm mult trupei.

0: zor de zi piesa, dar astăzi, mai pe seară, cei de la Phoenix vor fi de văzut la Corbu, în județul Harghita, la Wild Experience Fest, alături de Seven Boulevard, Nevergreen din Ungaria, Om la Lună și Trooper. Iar zilele acestea vor mai concerta Moby Dick din Ungaria, Bucovina, Cargo, Scarlet Aura, Anton și Holograf. Mai multe amănunte pe wildexperiencefest.ro. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 16.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
6: Acțiune!
7: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bază pentru mâncare Maggi, găină sau legume 75 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina.
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: No more interruptions, just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, nouă sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare. Va avea loc în contextul în care până pe 31 august trebuie adoptate toate legile prevăzute în PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi. Legislația legată de ANI, aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate. Proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente din care România finanțează autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
1: România, campioana Uniunii Europene la scumpirea carburanților în luna iulie. Prețurile au fost mai mari cu 24% raportate la iulie 2025. România e urmată de Germania și Lituania. Și amenzi de peste 3 milioane de lei date de protecție a consumatorilor săptămâna aceasta după verificări în toată țara. Între neregulile descoperite, mucegai, rugini.

In the End, de la Linkin Park, o piesă, dacă vreți, despre sensul vieții. Muzicienii au lansat-o în anul 2000 pe albumul Hybrid Theory, iar videoclipul pentru acest cântec a fost filmat în 2001 în California. Vă salut, sunt Claudiu Cărțena. Rock FM, it rocks.

dar cu săgeți, da, cu săgeți. Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: was made for loving you de la Kiss. Deși Peter Criss apare atât în videoclipul pentru acest cântec, cât și pe coperta albumului Dynasty din 1979, el nu a participat la înregistrările acestei piese. Cel care a fost în spatele tobelor a fost un muzician de studio numit Anton Figg. Rămâneți alături de Rock FM, ascultăm imediat de la Robert Plant, 29 Palms.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii!
8: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Commercials left the building.

Best For You, o piesă așezată și frumoasă de pe albumul Pure Instinct, lansat de nemții de la Scorpions în 1996, material pentru care muzicienii au fost acuzați că ar înclina cumva balanța foarte mult spre balade. Probabil cel mai cunoscut cântec de pe acel material a fost You and I. Mergem înainte cu un șpriț de vară, oferit cu generozitate de sarmalele reci.

0: atunci când ești adesea dezamăgit, ajungi să îți spui, așa cum și-a spus autorul acestui cântec, Mick Jones, I want to know what love is. O piesă lansată de Foreigner în 1984 pe albumul Agent Provocateur. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 17.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La umbra Codrului, muzica își găsește casă la tărâmul cerbilor. Pe 21 și 22 august, chemăm oaspeții la prima ediție a festivalului Folk and Rock Acustic. Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro, White Mahala, Spitalul de Urgență, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Adam Ilea, Adrian Beznă, Cătălin Stepa și mulți alții vin pentru două serii magice de muzică și armonie cu natura. Rezervă acum cazare în căsuțe sau în camping. 21 și 22 august. Festivalul Folk and Rock Acustic, Tărâmul Cerbilor, Turceni, Gorj. Bilete și abonamente pe bilete.tărâmulcerbilor.com.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Fără filtre, fără compromisuri.
0: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
7: Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele.
0: Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Incora Tattoo Art and Music Festival,
0: 28-30 august, Berăria H.
7: Partener media Rock FM.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
11: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
10: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
11: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
10: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
11: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
10: Recomandat de Rock FM.
0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
7: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
7: Prinde bilete pe getin.ro.
12: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Minimum 100 de membri fondatori pentru înființarea unui partid față de doar 3 în prezent. Asta prevede noua lege a partidelor propusă de AEP. Scopul principal este curățarea scenei politice de partidele fantomă și impunerea unei reforme administrative profunde, anunță președintele autorității Adrian Țuțuianu. Proiectul se află în consultare publică și ar putea deveni inițiativă legislativă din septembrie. Tramvaiele liniei 41 din capitală nu circulă mâine. Pe Bulevardul Mărăști vor fi făcute lucrări la rețeaua de canalizare, anunță Asociația de Dezvoltare pentru Transport Public București Ilfov. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navete de autobuze 641. Și etapa a 6-a din Liga 1 începe diseară. Prima partidă este Petrolul Rapid de la ora 20:30. Mâine de la 18:30 are loc meciul UTA Corvinul, iar de la 21:30 Dinamo întâlnește U Cluj. Duminică sunt programate întâlnirile Șep și Farul, Universitatea Craiova Voluntari și CFR Cluj FCSB. Ați ascultat știrile, rămâneți în continuare cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Narcotic a fost singurul mare hit lansat de Liquido, o trupă germană care nu a reușit să mai egaleze succesul pe care l-a avut cântecul Narcotic spre sfârșitul anilor 90. Piesa a fost lansată la sfârșitul lunii august în 1998. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă.

0: Un cântec nu numai despre ură, cu toate că se numește I Hate Everything About You, ci despre dragoste și ură. Three Days Grace a lansat piesa aceasta cu mare succes în anul 2003 pe albumul Three Days Grace. Mergem înainte în câteva momente cu Pink Floyd, ascultăm Hey You.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Fără filtre, fără compromisuri.
0: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri.
6: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
0: Bilete pe yellowtickets.ro.
6: Incora Tattoo Art and Music Festival.
0: 28-30 august, Berăria H.
6: Partener media Rock FM.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
6: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: Autograph de la Nickelback, o piesă care face referire la amintiri, un cântecel tare plăcut care se adresează cumva nostalgicilor. Poate țineți minte că fotografiile pe vremuri existau în format fizic, mergeai cu ele și le imprimai pe hârtie, după care le puneai într-un album pe care din când în când îl mai răsfoiai. Acum este foarte simplu, intri în telefon, deschizi galeria foto și găsești acolo cam tot ce ai făcut în ultimii ani. Acum are cuvântul la Rock FM Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Am auzit de câteva ori sintagma întrebare retorică și, din câte mi-am dat seama, nu toți cei care o folosiseră îi cunoșteau sensul. Pentru unul dintre ei, o întrebare retorică era tot una cu o întrebare rostită răspicat. Altul făcea o confuzie între întrebarea retorică și ceea ce englezii numesc tag question, adică întrebare disjunctivă, care se traduce la noi prin nu-i așa sau așa-i. Prin urmare, merită spus că, spre deosebire de întrebările din categoria cât e ceasul sau cum ajung la gară, întrebarea retorică e acea întrebare care nu așteaptă răspuns. Avem de-a face, mai bine zis, cu o întrebare sau cu o serie de întrebări care sunt formulate pentru a comunica mai bine o idee, un punct de vedere sau o atitudine. Din această perspectivă, întrebarea retorică este asimilată figurilor de stil. Există câteva exemple celebre de întrebări retorice. Merită amintită rafala interogativă pe care o trimite oratorul Cicero, reprezentant al optimaților sau al aristocraților republicani, împotriva conspiratorului Catilina, care își propusese să acapareze puterea. Într-un discurs intitulat Prima Catilinară și rostit în Senatul Romei în anul 63 înainte de Hristos, Cicero spune următoarele: cât vei mai abuza de răbdarea noastră, Catilina? Cât timp își va mai bate nebunia asta a ta joc de noi? Până unde se va dezlănțui îndrăzneala ta nerușinată? Oratorul nu așteaptă răspunsuri de la Catilina, ci doar le atrage atenția celorlalți senatori cu privire la intențiile lui. Tot o întrebare retorică este și versul Où sont les neiges d'antan? Unde sunt zăpezile de altădată? Din poezia Balade des dames du temps jadis, balada femeilor de altădată, scrisă de François Villon dincolo de jumătatea secolului al XV-lea. Poezia, citată adeseori în zilele noastre, este o splendidă meditație despre trecerea timpului și despre finitudinea vieții. În fine, tot o întrebare retorică este cea pusă de Mihai Eminescu în gura sultanului turc Bayezid, care, înfruntat de Mircea cel Bătrân în Scrisoarea a treia, se aprinde astfel: cum, când lumea mi-e deschisă, a privi gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un ciot? Nici întrebarea lui Villon despre zăpezile de altădată, nici cea trecută de Eminescu în contul lui Bayezid la întrevederea cu Mircea cel Bătrân nu așteaptă răspuns. Ele sunt pur și simplu întrebări retorice, adică întăresc sau pun mai bine în valoare o idee sau o convingere. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Kiss & Cope la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Rock FM și să nu ratați știrile orei 18 prezentate de Ilinca Varoșteanu. Sunt Claudiu Cârțână, pe data viitoare. Bye bye!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Viața bate câmpii.
10: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
11: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București!

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la o selecție de înghețată Corso, Cornet, Vafă sau Băț. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Liberalii vor vota legea salarizării dacă se va ajunge la un acord final. O sesiune extraordinară a Parlamentului are loc săptămâna viitoare. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: Mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea acestui proiect de lege dacă el va întruni un acord în așa fel încât să fie depus sub forma unui proiect pentru a fi adoptat.
0: Noua formă a legii salarizării a inflamat deja sindicatele. Angajații din ambulanță, cultură și de la casele de pensie amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarii să nu voteze proiectul. Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită abia în septembrie. Debitul Dunării la intrarea în țară este redus de doar 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august de 3900. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară de la Cernavodă, nici din zona prognozelor Apelor Române. Este însă cert că e foarte greu și foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere chiar și parțială până la 31 august.
0: Cristian Bușoi. Strada Radu Beler și piața Dorobanți pietonale în weekend. Vor fi expuse automobile de epocă, biciclete de colecție și fotografii istorice. Copiii vor putea învăța regulile de circulație prin joacă în cadrul proiectului Străzi Deschise și Calea Victoriei redevine pietonală mâine și duminică între 10 și 22. Nicușor Dan merge anul acesta la adunarea generală a ONU. Președintele va ajunge la New York din 23 septembrie. Șeful statului susține și un discurs în plen anunț administrația prezidențială. Este prima participare a lui Dan la ONU. Pe agenda vor fi și întâlniri bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, însă acestea nu au fost confirmate încă. Anul trecut el a lipsit de la adunarea generală, motivând atunci că decizia a fost, citez, un calcul de oportunitate. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe pentru Bulgaria. Sunt instituite restricții temporare de circulație pentru vehiculele mai grele de 12 tone din cauza temperaturilor ridicate. Restricțiile vizează mai multe autostrăzi și drumuri din țara vecină. Astăzi, camioanele nu pot circula până la ora 20, iar duminică între 13 și 20. Meci uritari în grupele Cupei României la fotbal. Astăzi a avut loc tragerea la sorți. Universitatea Craiova va evolua în aceeași grupă cu Dinamo, iar CFR Cluj va juca cu rivala locală, Universitatea Cluj. Și ne așteaptă un weekend canicular. ANM a actualizat avertizările Cod Galben și Portocaliu. Mâine, în județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt așteptate maxime de 39 de grade. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
3: Valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde duminică să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Până spre sfârșitul acestei luni, temperaturi peste normalul perioadei.
0: Știrile la final, rămâneți în continuare la Rock FM.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 de lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.

0: gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro?
2: Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: The break's over. Ready to rock.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Vecine, tu ce ai azi?
9: Apă plată, preț bombă. Tu?
8: Eu cafea? Mamă, ce preț!
9: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
8: Eu sunt deja acolo.
10: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Commercials are over. Let the guitars take over

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: A scris despre iubire, moarte, femei, politică. Și n-a fost tocmai omul jumătăților de măsură. Eminescu. Pe 22 și 23 august ne întoarcem la el acasă, la Ipotești. Cu Mircea Vintilă, Ducu Berții, Fără Zahăr, Țapinarii, Dino Olărașu, Alina Manole și mulți alții. Serii eminesciene, Memorialul Ipotești. Versurile bune n-au termen de expirare. Rock FM. Ne auzim acolo.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
6: Listen to me.
5: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
7: And now, you're their way out.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 20 și 26 august, cumpără de minim 35 de lei vinete, ardei, capia, roșii prunișoare, ceapă galbenă și morcovi, gusturi românești, în orice combinație și ai 25% reducere prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare deloc. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
4: Listen to me.
3: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
5: And now, you're their way out.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemni.
8: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
7: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
8: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you.
11: Back to rock now.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

0: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Gargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
2: Listen to me.
1: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: And now, you're their way out.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0 Salvamont.
0: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival. 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
11: Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
12: Bas.
11: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
13: Păr la ceas.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Commercials left the building.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
7: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi aghemenesc în mașină și le ia organismele.
8: Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Rock FM e peste tot.
11: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
10: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Rock FM.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
0: Rock FM e peste tot.
4: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
0: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Prinde bilete pe getin.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: It's green lights, Rock FM. Let the music begin.

du hast mich. Du hast mich.